0: ya ne ga ngala la ga ma ta ma go tyo ga besa ba na ga sa la wa ga le pja le ma na le we ni na di ti ni do go ni wa ga mus mus en do go aga ja ngot pe do go ta je femelo
1: hello
0: eh
1: somo na va
0: ami tel go mie
1: ama na su ti
0: e le ba ba su tu de de ti ano
1: ta ma na va go gure ba ra go se ta fari
0: ah eh ke le ta mi ga se ba ra quick recovery quick recovery
1: amangele de van so go putu angu ti tenna
0: ye pole sana ye pole sana
1: ogo rari ya tenna moro rari
0: ye rari ki te ke jam jam jing te ki tenna amba jing tu grinda gitia
1: amma angu ti ni isere sana man
0: aja magelo dere dinani e kama jiki te jam jam jiki dogo i jam jam jina ki dogo kitio kile mwana no
1: ama ki jero wange le te van
0: ka gi ne maino na kugure ne na ta na gi ne
1: na ba mu je ba kel ne
0: pole pole sana e pole sana e gele kama joti mwane nikili so sinye kaja san ga ile kel meto
1: ko mata ta na ki zi ga wa yin dili
0: kale e bua matira ari amengele
1: ama ne na
0: e ama je lagin ga ga namu ga nyore geri jo
1: a nyore geri jo ate
0: ko jo ba mane I'm going to be going to go fire.
1: I'm not wrong, but I'm not wrong.
0: Ang age
1: ati jau ge ma
0: ai no ni ta no
1: ai la ba ba me ge nu
0: a e nu zam bi lek fo ti
1: ai ai lo ge de na gi tu il la i rel na ta go tu
0: amne si ju di sa be ta ab ji ta go na no
1: Pode ter a mulher agora, mas pode me agir com minha mãe?
0: Ué, tio, vamos lá, né?
1: Ô, mãe, eu tenho que...
0: Deve dizer ali, tá fai, é?
1: Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não
0: sei. Mas você vai ir agora, mãe?
1: Mãe, eu não sei, eu não sei.